sfârnând orizont de vreme. Te rog în negru. Mi se sârdie tună cu ușarii, după săbire mea na mânecchi cupcini, cu tu viatărăt pe zmiu stă nu-ți viavă.